sva ljubav koju ti ja da sam tebi, neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš

Ovo je Jelena Rozga i Ljubi me, a tu smo i sa trenutnim vremenskim podacima. Trenutno je vidljivost 15, vlaga je malo pala od onih jutrošnjih 76 na 70%. 1016 hektopaskala iznosi tlak zraka, stanje mora je 1,28 stupnjeva u moru, a vani 29 i lagano se penjemo prema 30. Tako da, s obzirom da je skoro 11 sati i nije toliko loše, ali kroz dan idemo sve do 34, tako da ima još vremena za dobro preznajavanje.

Ako ste se planirali popodne kupati na plaži Hotel Bellevue u Orebiću, možda ipak nju zaobiđite. Dubrovačko-neretvanska županija, upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove, sukladno uredbi o kakvoći mora za kupanje, upozorava javnost da je na toj plaži došlo do onečišćenja mora i to fekalnog podrijetla. Tako da plaža Hotel Bellevue u Orebiću možda ipak danas ne bi trebala biti na vašoj listi.

jutarnji program, a sve će vas koji budete večeras s nabanjama zabavljati i uljepšati vam večer Mr. Peter Bean. Mister Petar Grašo večeras nastupa na Noći ploča na plaži Banje. Vjerujem da ćete uživati u večerašnjem koncertu i lijepo proslaviti Noć ploča. Da, upravo na valovima Radio Dubrovnika pjeva Petar Grašo Voli me, a vi večeras...

0: Pera igrao, glumio sa dvije kundurice, dvije glumice
1: da.
0: Na radiju i onda je on morao neđe otputovati, nešto mu se dovodilo, a već je bilo najavljeno. Onda je gospod Pero Kučelj, nešto sam snimao, onda kaže daj probaj ti. Onda sam ja probao i kako sam probao, tako sam i ostao. Ostao i ostao Rundo Pier. To je bila prikrivena kritika društva, jer nije bila baš velika sloboda kritike vlasti i onda recimo ili upravljača. Ali ja bi našao načina da tobože govorimo o nekakvoj stotoj stvari, a svi su znali da mislim recimo na prezidenta od komiteta, jel? Pa bi rekao ja, onaj gospar što voli kamenice. I ne bi ja spomenuo koje. Ko? Bi svi znali o kome se radi, nego je on bio isto ona, jel? I tako, to je bio način. Onda bi se oslobodio i promjena glasa mi je puno značila da me ljudi ne prepoznaju.
2: I a sad je ko to više zna kako je bilo, bilo je, a sve pašava pa je pašalo i to. Malo sam faljivo, evo, falio bi kako što varijet, ma hvala Bogu, evo se starim ljudima oprašta, jer tako je barem bilo moje doba kad sam bio ja star. Ako se sam se pomladio. Došla je nova uprava, novi zakon i novo društvo, ja se pomladio. Eto ti ga tu.

0: biću Superman i Batman ako
1: treba. Vođi me do zvijezda. Evo, ako ćete imat veze sa zvijezdama, onda Psi pod zvijezdama u 21 sat u kinu Lapad. U kinu Slavica, Kristalni planet 21 i kino Jadran 21 sat, skoro sam rekao s ideje, Odiseje. A da, Taylor Swift. Zanimljiv naslov kad ga ovako pogledaš.
2: Pa pročitaš.

Yes, i crazy je i crazy i još jedan put crazy, ali dobra je. Adio vam do slušanja, toliko od mene za danas. Davor Mihe i More bili su s vama. Moje malo sve, Goran Karan, Petar Grašo na plaćama večeras. Ostavljam vas na 31 zrak, 28 more. Do sutra ujutro. Adio, lijepom pozdrav, do slušanja.